0: ဝါပြောမှုနဲ့ပြည့်စုံသော Mid Autumn Festival ဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့လည်းမိမိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူလမုံစားပြီးမိဘုံတွေထွန်းညှိပြီးတော့လအောင်ကြည့်ရှုခံစားခြင
1: ်း来到南宁生活有多久的时间了呢珊珊
2: 哦我来南宁两年了
1: 两年的时间了
2: 是
1: 那小月呢
3: 我的话呢我是2011年来到南宁的、
1: 啊、
3: 算起来就13年吧、
2: 哦、我刚来南宁一年那谈一谈你们对于南宁的印象好不好
1: 那就珊珊先来说一说对南宁的印象
2: 我觉得南宁很漂亮然后大家都像那个公园一样南宁人很友好
3: 我的话呢因为我来比较久嘛我那时候南宁还没有地铁呢、嗯、所以我感觉南宁这些年发展的变化越来越大
2: 我也觉得